PC Plus u Kuli. Za rozhladzovanje doma, uživanje u loženju, abo za prijemnjejše prebuvanje u dvore, mame šitsko za vas na jednim meste. Ošvišce še za spomocu velikoho viboru klima aparatoh, najljepšoho kvalitetu po vihotnih cenoh i za spahovu montažu i servisom. Rekreirujce še na električnih bicikloh i skuteroh za uživanje bez usilovnosti, abo na klasičnih bicikloh. Ušorce svojo dvori za najkvalitetnjišima kosačkami i trimerami za sovršeno pokošenje travu. Placenje na 20 rati za osobnu kartočku. Našćivce nas na adresi Maršala Tita 264 u Kuli, abo na volajce na čistlo telefona 065-200-4116 abo 025-721-135. PC Plus, vaš partner za prijemnjejše ljeto.

0: Radio Kula 89,2 FM.
1: Daj da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

Pharmacy Plus u Kuli. Za rozhladzovanje doma, uživanje u loženju, abo za prijemnjejše prebuvanje u dvore, mame šitsko za vas na jednim meste. Ošvišce še za spomocu velikoho viboru klima aparatoh, najljepšoho kvalitetu po vihotnih cenoh i za svahovu montažu i servisom. Rekreirujce še na električnih bicikloh i skuteroh za uživanje bez usilovnosti, abo na klasičnih bicikloh. U šorce svojo dvori za najkvalitetnjišima kosačkami i trimerami za sovršeno pokošenu travu. Placenje na 20 rati za osobnu kartočku. Našćivce nas na adresi Maršala Tita 264 u Kuli, abo na volajce na čislo telefona 065-200-4116 abo 025-721-135. PC Plus, vaš partner za prijemnejše ljeto.